spreči da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući.

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: 20 minuta, prošlo je od 8 sati, evo nas u temi jutra i ovog utorka. Administracija američkog predsjednika razmatra uvođenje naknade od čak $100,000 za strane studente koji žele da ostanu i rade u Sjedinjenim američkim državama nakon završetka studija. Predlog bi se odnosio na program Optional Practical Training, poznat kao OPT, koji omogućava diplomcima sa studentskim F1 vizama da privremeno rade u Americi na poslovima povezanim sa oblastima koje su studirali. Standardno trajanje programa je godinu dana, dok diplomci iz STEM oblasti mogu dobiti produženje i ostati do 3 godine. Prema navodima Wall Street Journala, Donald Trump i zvaničnici razgovaraju o mogućnosti uvođenja izuzetno visoke naknade, ali odluka još nije zvanično doneta. Predstavnik Department of Homeland Security poručio je da ni jednu meru ne treba smatrati konačnom dok ne bude formalno objavljena. Iz Bele kuće također je navedeno da trenutno nema neposredne najave promjene pravila za OPT program. Uvođenje naknade od $100,000 predstavljalo bi nastavak politike kojom Trumpova administracija pokušava da ograniči legalne puteve za zapošljavanje stranaca u Americi. Slična naknada ranije je predložena za H1B vize namenjene visoko obrazovanim i stručnim radnicima. Međutim, federalni sudija nedavno je blokirao takav predlog, zaključivši da naknada u suštini predstavlja porez koji bez odobrenja Kongresa ne može biti uveden odlukom izvršne vlasti. Administracija predstavlja i program Trump Gold Card, koji imućnim stranim državljanima nudi mogućnost dobijanja stalnog boravka uz ulaganje od najmanje $1,000,000 i plaćanje dodatne naknade za obradu zahteva od $15,000. Inače, tokom 2024. približno 418,000 stranih studenata dobilo je dozvolu za rad kroz OPT program, što predstavlja oko 26% od ukupno 1,58 miliona studenata sa F1 i M1 vizama. Dakle, da li će doći do ove, pa možemo da kažemo, šokantne odluke, da li će strani studenti morati skupo da plate pravo na rad u Americi, pratimo i narednih nedelja razvoj dešavanja, naravno više o ovoj temi i na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja, gde ćete na drugom mestu, da se zna, 22 stepena po Celzijusu, prema poslednjim merenjima na području Chicago. Dobro jutro!